Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Agnus Dei, et sequitur peccata mundi, beati quia cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessus tectum meum, sed tantum diverbo, et senabitur. Amen.